0: Goicoechea. Goicoechea.
1: Mantere.
2: Smergea.
0: Istunța.
2: Havalcunța.
0: Istunța.
2: Istuna.
0: Badul.
1: Ce era ea? Coceșea.
2: Mindic.
0: Mindic. Mindic.
2: Membe că ai.
1: Iscuțul țața.
2: Țața valcun țața.
1: Iscuțul.
2: Estúpula.
1: Badabadula.